0: multiple language subtitles from Mon Nhi in Ao Lạc, also known as Vietnam.
1: Kính thưa sư phụ, Thượng Đế Toàn Năng, Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại Nhất, con năm nay đã 67 tuổi, thọ tâm ấn vào Pháp Thiền Quán Âm được 30 năm. Những ngày tháng tu hành trong sự che chở của sư phụ Thượng Đế, con rất biết ơn Ngài. Nơi con ở là một xóm nhỏ, có 14 gia đình đồng tu sống gần nhau. Gia đình nào cũng có nhiều tivi mở truyền hình Vô Thượng Sư Tối Ưu, mở liên tục 24/24 và nhiều thiết bị khác như máy nhiều loa bằng năng lượng mặt trời, máy MP3 nhiều loa. Nhờ vậy, từ trường nơi chúng con ở rất thanh tịnh và nhẹ nhàng. Bên cạnh nhà con, có một vị đồng tu đã thiết kế ra máy MP3 có 30 loa, con đã trình ngài trong lá thư trước. Nay vị ấy đã thiết kế thêm máy MP3 42 loa, 72 loa, máy có kích thước 20cm x 12cm x 11cm và nặng từ 800g đến 1kg, rất tiện khi đi xa. Âm thanh của máy phát lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất sẽ gia trì mọi nẻo đường đất nước. Con mong ước tất cả đồng tu trên thế giới phổ biến và phát triển rộng máy MP3, máy năng lượng mặt trời, nhiều loa thật nhiều và nhanh chóng. Một cơ hội Thượng Đế ban cho đệ tử Quán Âm được giúp chính mình, giúp địa cầu bằng những thiết bị gọn nhẹ, ít tốn kém, nhưng mang lại sự bình an cho nhân loại, thật tuyệt vời làm sao. Con xin trình lên ngài hình ảnh những thiết bị nhiều loa này, máy MP3, máy 6 loa, gọn, nhỏ, bằng lòng bàn tay, máy 42 loa, 72 loa, máy sạc đầy, chạy liên tục 72 giờ đến 150 giờ, máy chạy bằng năng lượng mặt trời, 36 loa, 72 loa, 108 loa, có khe cắm thẻ nhớ ngoài, máy hoạt động 24/24, máy có kích thước 26,5cm x 18,5cm x 9,5cm. Những vị đồng tu có những thiết bị này, ai cũng cảm nhận được sự gia trì mãnh liệt của Thượng Đế. Con kính chúc sư phụ được mạnh khỏe. Con cảm ơn Ngài đã ban cho đệ tử chúng con một đời sống tu hành bình an, được tiến bộ tâm linh nhờ vào lực lượng vĩ đại của Ngài. Con rất thương Ngài, đệ tử Mẫn Nhi từ Âu Lạc hay Việt Nam.
0: Resourceful Mẫn Nhi, thank you for your informative heartline about the MP3 players. Master has a message of gratitude. Committed Mẫn Nhi, thank you for setting such a good example for others to follow by utilizing these devices. You are absolutely right in saying that God has given Kuan Yin practitioners an incredible opportunity to help themselves and the world progress spiritually. It is so simple, not even much effort is required to place these MP3 tools around our communities. Most God's disciples have many internet devices to play Supreme Master TVMAX, and the solar players are easy to purchase and inexpensive. If all God's disciples around the world make the most of this chance to spread blessings in this simple way, we will quickly and positively change the energy on Earth and usher in a time of tremendous growth for our planet. If we don't do it, who will? May you and the hospitable people of Ao Lạc or Vietnam take shelter in the grace of the United Three Utmost Powerful. My love is always there for you in every moment.
2: Vegan side effect, betrayed by all animal people meet, make the best of it.
3: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
4: Lean on and give thanks to the reunited three utmost powerful always, God, Tim Kotu, and the Son of God.
5: Peace is happening around our world. Peace News, number 161 of many and counting. There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments, etc. July 2025. Syria and Israel reach a ceasefire agreement following deadly violence in the Syrian southern province of Sweida. The U.S. ambassador to Turkey, His Excellency Tom Barrack, posts on social media that the U.S. Secretary of State, His Excellency Marco Rubio, facilitated the pact, and that the ending of hostilities was embraced by Turkey, Jordan, and its neighbors. He further states, "We call upon Druze, Bedouins, and Sunnis to put down their weapons and together with other minorities build a new and united Syrian identity in peace and prosperity with its neighbors." By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world.
6: Please join Supreme Master Ching Hai, vegan, for the most powerful daily prayer every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, high-thinking news for a peaceful world. Major world airlines expand vegan food choices on flights. A recent article posted on online media publication Veg News highlights 13 carriers from across the globe, including Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways, Air Canada, and Delta Airlines, that provide a variety of vegan in-flight meals when requested at least 24 hours in advance. With airlines' response to growing interest in compassionate dining and sustainability, travelers can more easily enjoy dishes ranging from vegetable curries, kimchi fried rice, and tofu noodles to vegan desserts like chocolate mousse and carrot cake. This makes mindful air travel more convenient and accommodating to a wide range of customers' dietary preferences. Thank you, Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways, Air Canada, Delta Airlines, and other carriers for making compassionate vegan cuisine more accessible to travelers around the world. May your wise and encouraging efforts inspire ever more delicious, sustainable, and kind food choices that benefit humans, animal people, and our shared planet in the Most High's loving embrace.
2: New funding enhances habitat protection for Australian koala people. An initiative in Ipswich, Queensland, Australia, is providing a welcome boost to koala people conservation through expanded habitat restoration and monitoring programs. The project, supported with money from the Australian government, aims to safeguard koala people and other animal folk populations in the Chua Koala and Native Fauna Conservation Park, run by the local non-profit Goodness Enterprises. The roughly $860,000 federal grant to Goodness will support its new koala person rehab center in the park through the construction of fencing to safeguard the center's patients and enhancement of site security. The funds will also revitalize the park's habitat and create new nature trails. The program reflects Goodness Enterprises' ongoing dedication to preserving Ipswich's biodiversity and environment. Bravo, Goodness Enterprises, for your caring environmental action. May Ipswich's koala people find renewed hope and strength in the protection of the Providence.
1: Ready for some cheerful chuckles? We bet you are. Let's check out the following joke of the day together, called Car Trouble.
3: A drunk man called the police to report that someone had broken into his car.
4: They stole the dashboard, the steering wheel, the brake pedal, even the accelerator.
5: I understand, sir. I'm assigning an officer to investigate.
3: A few minutes later, the man called back.
4: Never mind. I got into the back seat by mistake.
6: And now we have a hardline in Aulaxis or Vietnamese with multiple language subtitles from Mon Nhi in Aulak, also known as Vietnam.
7: Kính thưa sư phụ, thượng đế toàn năng, đấng tối cao, đấng vĩ đại nhất, con năm nay đã 67 tuổi, thọ tâm ấn vào pháp thiền Quán Âm được 30 năm, những ngày tháng tu hành trong sự che chở của sư phụ thượng đế, con rất biết ơn ngài. Nơi con ở là một xóm nhỏ, có 14 gia đình đồng tu sống gần nhau. Gia đình nào cũng có nhiều tivi mở truyền hình vô thượng sư tối ưu, mở liên tục 24/24 và nhiều thiết bị khác như máy nhiều loa bằng năng lượng mặt trời, máy MP3 nhiều loa. Nhờ vậy, từ trường nơi chúng con ở rất thanh tịnh và nhẹ nhàng. Bên cạnh nhà con, có một vị đồng tu đã thiết kế ra máy MP3 có 30 loa, con đã trình ngài trong lá thư trước. Nay vị ấy đã thiết kế thêm máy MP3 42 loa, 72 loa, máy có kích thước 20cm x 12cm x 11cm và nặng từ 800g đến 1kg, rất tiện khi đi xa. Âm thanh của máy phát lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất sẽ gia trì mọi nẻo đường đất nước. Con mong ước tất cả đồng tu trên thế giới phổ biến và phát triển rộng máy MP3, máy năng lượng mặt trời, nhiều loa thật nhiều và nhanh chóng. Một cơ hội Thượng Đế ban cho đệ tử Quán Âm được giúp chính mình, giúp địa cầu bằng những thiết bị gọn nhẹ, ít tốn kém, nhưng mang lại sự bình an cho nhân loại, thật tuyệt vời làm sao. Con xin trình lên ngài hình ảnh những thiết bị nhiều loa này, máy MP3, máy 6 loa, gọn, nhỏ, bằng lòng bàn tay, máy 42 loa, 72 loa, máy sạc đầy, chạy liên tục 72 giờ đến 150 giờ, máy chạy bằng năng lượng mặt trời, 36 loa, 72 loa, 108 loa, có khe cắm thẻ nhớ ngoài, máy hoạt động 24/24, máy có kích thước 26,5cm x 18,5cm x 9,5cm. Những vị đồng tu có những thiết bị này, ai cũng cảm nhận được sự gia trì mãnh liệt của Thượng Đế. Con kính chúc sư phụ được mạnh khỏe. Con cảm ơn ngài đã ban cho đệ tử chúng con một đời sống tu hành bình an, được tiến bộ tâm linh nhờ vào lực lượng vĩ đại của ngài. Con rất thương ngài. Đệ tử Mẫn Nhi từ Âu Lạc hay Việt Nam.
6: Resourceful Mẫn Nhi, thank you for your informative heartline about the MP3 players. Master has a message of gratitude. Committed Manny, thank you for setting such a good example for others to follow by utilizing these devices. You are absolutely right in saying that God has given Kuan Yin practitioners an incredible opportunity to help themselves and the world progress spiritually. It is so simple, not even much effort is required to place these MP3 tools around our communities. Most God's disciples have many internet devices to play Supreme Master TV Max, and the solar players are easy to purchase and inexpensive. If all God's disciples around the world make the most of this chance to spread blessings in this simple way, we will quickly and positively change the energy on Earth and usher in a time of tremendous growth for our planet. If we don't do it, who will? May you and the hospitable people of Âu Lạc or Vietnam take shelter in the grace of the United Three Utmost Powerful. My love is always there for you in every moment.
8: Vegan side effect, betrayed by all animal people meet, make the best of it.
9: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
10: Lean on and give thanks to the reunited three utmost powerful always, God, Tim Kotu, and the Son of God.
11: Peace is happening around our world. Peace News, number 161 of many and counting. There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments. Etc. July 2025. Syria and Israel reach a ceasefire agreement following deadly violence in the Syrian southern province of Sweida. The U.S. Ambassador to Turkey, His Excellency Tom Barak, posts on social media that the U.S. Secretary of State, His Excellency Marco Rubio, facilitated the pact, and that the ending of hostilities was embraced by Turkey, Jordan, and its neighbors. He further states, "We call upon Druze, Bedouins, and Sunnis to put down their weapons and together with other minorities build a new and united Syrian identity in peace and prosperity with its neighbors." By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world.
12: Please join Supreme Master Ching Hai, vegan, for the most powerful daily prayer every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, high thinking news for a peaceful world. Major world airlines expand vegan food choices on flights. A recent article posted on online media publication Veg News highlights 13 carriers from across the globe, including Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways, Air Canada, and Delta Airlines, that provide a variety of vegan in-flight meals when requested at least 24 hours in advance. With airlines' response to growing interest in compassionate dining and sustainability, travelers can more easily enjoy dishes ranging from vegetable curries, kimchi fried rice, and tofu noodles to vegan desserts like chocolate mousse and carrot cake. This makes mindful air travel more convenient and accommodating to a wide range of customers' dietary preferences. Thank you, Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways, Air Canada, Delta Airlines, and other carriers for making compassionate vegan cuisine more accessible to travelers around the world. May your wise and encouraging efforts inspire ever more delicious, sustainable, and kind food choices that benefit humans, animal people, and our shared planet in the Most High's loving embrace.
2: New funding enhances habitat protection for Australian koala people. An initiative in Ipswich, Queensland, Australia, is providing a welcome boost to koala people conservation through expanded habitat restoration and monitoring programs. The project, supported with money from the Australian government, aims to safeguard koala people and other animal folk populations in the Chua Koala and Native Fauna Conservation Park, run by the local non-profit Goodness Enterprises. The roughly $860,000 federal grant to Goodness will support its new koala person rehab center in the park through the construction of fencing to safeguard the center's patients and enhancement of site security. The funds will also revitalize the park's habitat and create new nature trails. The program reflects Goodness Enterprises' ongoing dedication to preserving Ipswich's biodiversity and environment. Bravo, Goodness Enterprises, for your caring environmental action. May Ipswich's koala people find renewed hope and strength in the protection of the providence.
1: Ready for some cheerful chuckles? We bet you are. Let's check out the following joke of the day together, called Car Trouble.
3: A drunk man called the police to report that someone had broken into his car.
4: They stole the dashboard, the steering wheel, the brake pedal, even the accelerator.
5: I understand, sir. I'm assigning an officer to investigate.
3: A few minutes later, the man called back.
4: Never mind. I got into the back seat by mistake.
6: And now we have a hard line in Aulaxis or Vietnamese with multiple language subtitles from Mon Nhi in Aulak, also known as Vietnam.
7: Kính thưa sư phụ, Thượng đế toàn năng, đấng tối cao, đấng vĩ đại nhất, con năm nay đã 67 tuổi, thọ tâm ấn vào Pháp Thiền Quán Âm được 30 năm. Những ngày tháng tu hành trong sự che chở của sư phụ Thượng đế, con rất biết ơn Ngài. Nơi con ở là một xóm nhỏ, có 14 gia đình đồng tu sống gần nhau. Gia đình nào cũng có nhiều tivi mở truyền hình vô thượng sư tối ưu, mở liên tục 24/24 và nhiều thiết bị khác như máy nhiều loa bằng năng lượng mặt trời, máy MP3 nhiều loa. Nhờ vậy, từ trường nơi chúng con ở rất thanh tịnh và nhẹ nhàng. Bên cạnh nhà con, có một vị đồng tu đã thiết kế ra máy MP3 có 30 loa, con đã trình ngài trong lá thư trước. Nay vị ấy đã thiết kế thêm máy MP3 42 loa, 72 loa, máy có kích thước 20cm x 12cm x 11cm và nặng từ 800g đến 1kg, rất tiện khi đi xa. Âm thanh của máy phát lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất sẽ gia trì mọi nẻo đường đất nước. Con mong ước tất cả đồng tu trên thế giới phổ biến và phát triển rộng máy MP3, máy năng lượng mặt trời, nhiều loa thật nhiều và nhanh chóng. Một cơ hội Thượng Đế ban cho đệ tử Quán Âm được giúp chính mình, giúp địa cầu bằng những thiết bị gọn nhẹ, ít tốn kém, nhưng mang lại sự bình an cho nhân loại, thật tuyệt vời làm sao. Con xin trình lên ngài hình ảnh những thiết bị nhiều loa này, máy MP3, máy 6 loa, gọn, nhỏ, bằng lòng bàn tay, máy 42 loa, 72 loa, máy sạc đầy, chạy liên tục 72 giờ đến 150 giờ, máy chạy bằng năng lượng mặt trời, 36 loa, 72 loa, 108 loa, có khe cắm thẻ nhớ ngoài, máy hoạt động 24/24, máy có kích thước 26,5cm x 18,5cm x 9,5cm. Những vị đồng tu có những thiết bị này, ai cũng cảm nhận được sự gia trì mãnh liệt của Thượng Đế. Con kính chúc sư phụ được mạnh khỏe. Con cảm ơn ngài đã ban cho đệ tử chúng con một đời sống tu hành bình an, được tiến bộ tâm linh nhờ vào lực lượng vĩ đại của ngài. Con rất thương ngài. Đệ tử Mẫn Nhi từ Âu Lạc hay Việt Nam.
6: Resourceful Mẫn Nhi, thank you for your informative heartline about the MP3 players. Master has a message of gratitude. Committed Manny, thank you for setting such a good example for others to follow by utilizing these devices. You are absolutely right in saying that God has given Kuan Yin practitioners an incredible opportunity to help themselves and the world progress spiritually. It is so simple, not even much effort is required to place these MP3 tools around our communities. Most God's disciples have many internet devices to play Supreme Master TV Max, and the solar players are easy to purchase and inexpensive. If all God's disciples around the world make the most of this chance to spread blessings in this simple way, we will quickly and positively change the energy on Earth and usher in a time of tremendous growth for our planet. If we don't do it, who will? May you and the hospitable people of Âu Lạc or Vietnam take shelter in the grace of the United Tree Utmost Powerful. My love is always there for you in every moment.
8: Vegan side effect, betrayed by all animal people meet, make the best of it.
9: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
10: Lean on and give thanks to the reunited three utmost powerful always, God, Tim Kotu, and the Son of God.
11: Peace is happening around our world. Peace News, number 161 of many and counting. There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments. Etc. July 2025. Syria and Israel reach a ceasefire agreement following deadly violence in the Syrian southern province of Sweida. The U.S. ambassador to Turkey, His Excellency Tom Barak, posts on social media that the U.S. Secretary of State, His Excellency Marco Rubio, facilitated the pact, and that the ending of hostilities was embraced by Turkey, Jordan, and its neighbors. He further states, "We call upon Druze, Bedouins, and Sunnis to put down their weapons and together with other minorities build a new and united Syrian identity in peace and prosperity with its neighbors." By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world.
12: Please join Supreme Master Ching Hai, vegan, for the most powerful daily prayer every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, high-thinking news for a peaceful world. Major world airlines expand vegan food choices on flights. A recent article posted on online media publication Veg News highlights 13 carriers from across the globe, including Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways, Air Canada, and Delta Airlines, that provide a variety of vegan in-flight meals when requested at least 24 hours in advance. With airlines' response to growing interest in compassionate dining and sustainability, travelers can more easily enjoy dishes ranging from vegetable curries, kimchi fried rice, and tofu noodles to vegan desserts like chocolate mousse and carrot cake. This makes mindful air travel more convenient and accommodating to a wide range of customers' dietary preferences. Thank you, Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways, Air Canada, Delta Airlines, and other carriers for making compassionate vegan cuisine more accessible to travelers around the world. May your wise and encouraging efforts inspire ever more delicious, sustainable, and kind food choices that benefit humans, animal people, and our shared planet in the Most High's loving embrace.
2: New funding enhances habitat protection for Australian koala people. An initiative in Ipswich, Queensland, Australia, is providing a welcome boost to koala people conservation through expanded habitat restoration and monitoring programs. The project, supported with money from the Australian government, aims to safeguard koala people and other animal folk populations in the Chua Koala and Native Fauna Conservation Park, run by the local non-profit Goodness Enterprises. The roughly $860,000 federal grant to Goodness will support its new koala person rehab center in the park through the construction of fencing to safeguard the center's patients and enhancement of site security. The funds will also revitalize the park's habitat and create new nature trails. The program reflects Goodness Enterprises' ongoing dedication to preserving Ipswich's biodiversity and environment. Bravo, Goodness Enterprises, for your caring environmental action. May Ipswich's koala people find renewed hope and strength in the protection of the providence.
1: Ready for some cheerful chuckles? We bet you are. Let's check out the following joke of the day together, called Car Trouble.
3: A drunk man called the police to report that someone had broken into his car.
4: They stole the dashboard, the steering wheel, the brake pedal, even the accelerator.
5: I understand, sir. I'm assigning an officer to investigate.
3: A few minutes later, the man called back.
4: Never mind. I got into the back seat by mistake.
6: And now we have a hard line in Aulaxis or Vietnamese with multiple language subtitles from Mon Nhi in Aulak, also known as Vietnam.
7: Kính thưa sư phụ, Thượng đế toàn năng, đấng tối cao, đấng vĩ đại nhất, con năm nay đã 67 tuổi, thọ tâm ấn vào Pháp Thiền Quán Âm được 30 năm. Những ngày tháng tu hành trong sự che chở của sư phụ Thượng đế, con rất biết ơn Ngài. Nơi con ở là một xóm nhỏ, có 14 gia đình đồng tu sống gần nhau. Gia đình nào cũng có nhiều tivi mở truyền hình vô thượng sư tối ưu, mở liên tục 24/24 và nhiều thiết bị khác như máy nhiều loa bằng năng lượng mặt trời, máy MP3 nhiều loa. Nhờ vậy, từ trường nơi chúng con ở rất thanh tịnh và nhẹ nhàng. Bên cạnh nhà con, có một vị đồng tu đã thiết kế ra máy MP3 có 30 loa, con đã trình ngài trong lá thư trước. Nay vị ấy đã thiết kế thêm máy MP3 42 loa, 72 loa, máy có kích thước 20cm x 12cm x 11cm và nặng từ 800g đến 1kg, rất tiện khi đi xa. Âm thanh của máy phát lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất sẽ gia trì mọi nẻo đường đất nước. Con mong ước tất cả đồng tu trên thế giới phổ biến và phát triển rộng máy MP3, máy năng lượng mặt trời, nhiều loa thật nhiều và nhanh chóng. Một cơ hội Thượng Đế ban cho đệ tử Quán Âm được giúp chính mình, giúp địa cầu bằng những thiết bị gọn nhẹ, ít tốn kém, nhưng mang lại sự bình an cho nhân loại, thật tuyệt vời làm sao. Con xin trình lên ngài hình ảnh những thiết bị nhiều loa này, máy MP3, máy 6 loa, gọn, nhỏ, bằng lòng bàn tay, máy 42 loa, 72 loa, máy sạc đầy, chạy liên tục 72 giờ đến 150 giờ, máy chạy bằng năng lượng mặt trời, 36 loa, 72 loa, 108 loa, có khe cắm thẻ nhớ ngoài, máy hoạt động 24/24, máy có kích thước 26,5cm x 18,5cm x 9,5cm. Những vị đồng tu có những thiết bị này, ai cũng cảm nhận được sự gia trì mãnh liệt của Thượng Đế. Con kính chúc sư phụ được mạnh khỏe. Con cảm ơn ngài đã ban cho đệ tử chúng con một đời sống tu hành bình an, được tiến bộ tâm linh nhờ vào lực lượng vĩ đại của ngài. Con rất thương ngài. Đệ tử Mẫn Nhi từ Âu Lạc hay Việt Nam.
8: Resourceful Mẫn Nhi, thank you for your informative heartline about the MP3 players. Master has a message of gratitude. Committed Manny, thank you for setting such a good example for others to follow by utilizing these devices. You are absolutely right in saying that God has given Kuan Yin practitioners an incredible opportunity to help themselves and the world progress spiritually. It is so simple, not even much effort is required to place these MP3 tools around our communities. Most God's disciples have many internet devices to play Supreme Master TV Max, and the solar players are easy to purchase and inexpensive. If all God's disciples around the world make the most of this chance to spread blessings in this simple way, we will quickly and positively change the energy on Earth and usher in a time of tremendous growth for our planet. If we don't do it, who will? May you and the hospitable people of Âu Lạc or Vietnam take shelter in the grace of the United Three Utmost Powerful. My love is always there for you in every moment.
9: Vegan side effect, betrayed by all animal people meet, make the best of it.
10: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
11: Lean on and give thanks to the reunited three utmost powerful always, God, Timko Tu, and the Son of God.
12: Peace is happening around our world. Peace News, number 161 of many and counting. There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments. Etc. July 2025. Syria and Israel reach a ceasefire agreement following deadly violence in the Syrian southern province of Sweida. The U.S. ambassador to Turkey, His Excellency Tom Barak, posts on social media that the U.S. Secretary of State, His Excellency Marco Rubio, facilitated the pact, and that the ending of hostilities was embraced by Turkey, Jordan, and its neighbors. He further states, "We call upon Druze, Bedouins, and Sunnis to put down their weapons and together with other minorities build a new and united Syrian identity in peace and prosperity with its neighbors." By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world.
13: Please join Supreme Master Ching Hai, vegan, for the most powerful daily prayer every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, high thinking news for a peaceful world. Major world airlines expand vegan food choices on flights. A recent article posted on online media publication Veg News highlights 13 carriers from across the globe, including Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways, Air Canada, and Delta Airlines, that provide a variety of vegan in-flight meals when requested at least 24 hours in advance. With airlines' response to growing interest in compassionate dining and sustainability, travelers can more easily enjoy dishes ranging from vegetable curries, kimchi fried rice, and tofu noodles to vegan desserts like chocolate mousse and carrot cake. This makes mindful air travel more convenient and accommodating to a wide range of customers' dietary preferences. Thank you, Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways, Air Canada, Delta Airlines, and other carriers for making compassionate vegan cuisine more accessible to travelers around the world. May your wise and encouraging efforts inspire ever more delicious, sustainable, and kind food choices that benefit humans, animal people, and our shared planet in the Most High's loving embrace.
2: New funding enhances habitat protection for Australian koala people. An initiative in Ipswich, Queensland, Australia, is providing a welcome boost to koala people conservation through expanded habitat restoration and monitoring programs. The project, supported with money from the Australian government, aims to safeguard koala people and other animal folk populations in the Chua Koala and Native Fauna Conservation Park, run by the local non-profit Goodness Enterprises. The roughly $860,000 federal grant to Goodness will support its new koala person rehab center in the park through the construction of fencing to safeguard the center's patients and enhancement of site security. The funds will also revitalize the park's habitat and create new nature trails. The program reflects Goodness Enterprises' ongoing dedication to preserving Ipswich's biodiversity and environment. Bravo, Goodness Enterprises, for your caring environmental action. May Ipswich's koala people find renewed hope and strength in the protection of the providence.
1: Ready for some cheerful chuckles? We bet you are. Let's check out the following joke of the day together, called Car Trouble.
3: A drunk man called the police to report that someone had broken into his car.
4: They stole the dashboard, the steering wheel, the brake pedal, even the accelerator.
5: I understand, sir. I'm assigning an officer to investigate.
3: A few minutes later, the man called back.
4: Never mind. I got into the back seat by mistake.
6: And now we have a hardline in Aulaxis or Vietnamese with multiple language subtitles from Mon Nhi in Aulak, also known as Vietnam.
7: Kính thưa sư phụ, thượng đế toàn năng, đấng tối cao, đấng vĩ đại nhất, con năm nay đã 67 tuổi, thọ tâm ấn vào pháp thiền Quán Âm được 30 năm. Những ngày tháng tu hành trong sự che chở của sư phụ thượng đế, con rất biết ơn ngài. Nơi con ở là một xóm nhỏ, có 14 gia đình đồng tu sống gần nhau. Gia đình nào cũng có nhiều tivi mở truyền hình vô thượng sư tối ưu, mở liên tục 24/24 và nhiều thiết bị khác như máy nhiều loa bằng năng lượng mặt trời, máy MP3 nhiều loa. Nhờ vậy, từ trường nơi chúng con ở rất thanh tịnh và nhẹ nhàng. Bên cạnh nhà con, có một vị đồng tu đã thiết kế ra máy MP3 có 30 loa, con đã trình ngài trong lá thư trước. Nay vị ấy đã thiết kế thêm máy MP3 42 loa, 72 loa, máy có kích thước 20cm x 12cm x 11cm và nặng từ 800g đến 1kg, rất tiện khi đi xa. Âm thanh của máy phát lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất sẽ gia trì mọi nẻo đường đất nước. Con mong ước tất cả đồng tu trên thế giới phổ biến và phát triển rộng máy MP3, máy năng lượng mặt trời, nhiều loa thật nhiều và nhanh chóng. Một cơ hội Thượng Đế ban cho đệ tử Quán Âm được giúp chính mình, giúp địa cầu bằng những thiết bị gọn nhẹ, ít tốn kém, nhưng mang lại sự bình an cho nhân loại, thật tuyệt vời làm sao. Con xin trình lên ngài hình ảnh những thiết bị nhiều loa này, máy MP3, máy 6 loa, gọn, nhỏ, bằng lòng bàn tay, máy 42 loa, 72 loa, máy sạc đầy, chạy liên tục 72 giờ đến 150 giờ, máy chạy bằng năng lượng mặt trời, 36 loa, 72 loa, 108 loa, có khe cắm thẻ nhớ ngoài, máy hoạt động 24/24, máy có kích thước 26,5cm x 18,5cm x 9,5cm. Những vị đồng tu có những thiết bị này, ai cũng cảm nhận được sự gia trì mãnh liệt của Thượng Đế. Con kính chúc sư phụ được mạnh khỏe. Con cảm ơn ngài đã ban cho đệ tử chúng con một đời sống tu hành bình an, được tiến bộ tâm linh nhờ vào lực lượng vĩ đại của ngài. Con rất thương ngài. Đệ tử Mẫn Nhi từ Âu Lạc hay Việt Nam.
6: Resourceful Mẫn Nhi, thank you for your informative heartline about the MP3 players. Master has a message of gratitude. Committed Manny, thank you for setting such a good example for others to follow by utilizing these devices. You are absolutely right in saying that God has given Kuan Yin practitioners an incredible opportunity to help themselves and the world progress spiritually. It is so simple, not even much effort is required to place these MP3 tools around our communities. Most God's disciples have many internet devices to play Supreme Master TV Max, and the solar players are easy to purchase and inexpensive. If all God's disciples around the world make the most of this chance to spread blessings in this simple way, we will quickly and positively change the energy on Earth and usher in a time of tremendous growth for our planet. If we don't do it, who will? May you and the hospitable people of Âu Lạc or Vietnam take shelter in the grace of the United Three Utmost Powerful. My love is always there for you in every moment.
8: Vegan side effect, betrayed by all animal people meet, make the best of it.
9: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
10: Lean on and give thanks to the reunited three utmost powerful always, God, Tim Kotu, and the Son of God.
11: Peace is happening around our world. Peace News, number 161 of many and counting. There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments, etc. July 2025. Syria and Israel reach a ceasefire agreement following deadly violence in the Syrian southern province of Sweida. The U.S. Ambassador to Turkey, His Excellency Tom Barak, posts on social media that the U.S. Secretary of State, His Excellency Marco Rubio, facilitated the pact, and that the ending of hostilities was embraced by Turkey, Jordan, and its neighbors. He further states, "We call upon Druze, Bedouins, and Sunnis to put down their weapons and together with other minorities build a new and united Syrian identity in peace and prosperity with its neighbors." By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world.
12: Please join Supreme Master Ching Hai, vegan, for the most powerful daily prayer every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, high thinking news for a peaceful world. Major world airlines expand vegan food choices on flights. A recent article posted on online media publication Veg News highlights 13 carriers from across the globe, including Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways, Air Canada, and Delta Airlines, that provide a variety of vegan in-flight meals when requested at least 24 hours in advance. With airlines' response to growing interest in compassionate dining and sustainability, travelers can more easily enjoy dishes ranging from vegetable curries, kimchi fried rice, and tofu noodles to vegan desserts like chocolate mousse and carrot cake. This makes mindful air travel more convenient and accommodating to a wide range of customers' dietary preferences. Thank you, Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways, Air Canada, Delta Airlines, and other carriers for making compassionate vegan cuisine more accessible to travelers around the world. May your wise and encouraging efforts inspire ever more delicious, sustainable, and kind food choices that benefit humans, animal people, and our shared planet in the Most High's loving embrace.
2: New funding enhances habitat protection for Australian koala people. An initiative in Ipswich, Queensland, Australia, is providing a welcome boost to koala people conservation through expanded habitat restoration and monitoring programs. The project, supported with money from the Australian government, aims to safeguard koala people and other animal folk populations in the Chua Koala and Native Fauna Conservation Park run by the local non-profit Goodness Enterprises. The roughly $860,000 federal grant to Goodness will support its new koala person rehab center in the park through the construction of fencing to safeguard the center's patients and enhancement of site security. The funds will also revitalize the park's habitat and create new nature trails. The program reflects Goodness Enterprises' ongoing dedication to preserving Ipswich's biodiversity and environment. Bravo, Goodness Enterprises, for your caring environmental action. May Ipswich's koala people find renewed hope and strength in the protection of the providence.
1: Ready for some cheerful chuckles? We bet you are. Let's check out the following joke of the day together, called Car Trouble.
3: A drunk man called the police to report that someone had broken into his car.
4: They stole the dashboard, the steering wheel, the brake pedal, even the accelerator.
5: I understand, sir. I'm assigning an officer to investigate.
3: A few minutes later, the man called back.
4: Never mind. I got into the back seat by mistake.
6: And now we have a hardline in Aulaxis or Vietnamese with multiple language subtitles from Mon Nhi in Aulak, also known as Vietnam.
7: Kính thưa sư phụ, thượng đế toàn năng, đấng tối cao, đấng vĩ đại nhất, con năm nay đã 67 tuổi, thọ tâm ấn vào pháp thiền Quán Âm được 30 năm, những ngày tháng tu hành trong sự che chở của sư phụ thượng đế, con rất biết ơn ngài. Nơi con ở là một xóm nhỏ, có 14 gia đình đồng tu sống gần nhau. Gia đình nào cũng có nhiều tivi mở truyền hình vô thượng sư tối ưu, mở liên tục 24/24 và nhiều thiết bị khác như máy nhiều loa bằng năng lượng mặt trời, máy MP3 nhiều loa. Nhờ vậy, từ trường nơi chúng con ở rất thanh tịnh và nhẹ nhàng. Bên cạnh nhà con, có một vị đồng tu đã thiết kế ra máy MP3 có 30 loa, con đã trình ngài trong lá thư trước. Nay vị ấy đã thiết kế thêm máy MP3 42 loa, 72 loa, máy có kích thước 20cm x 12cm x 11cm và nặng từ 800g đến 1kg, rất tiện khi đi xa. Âm thanh của máy phát lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất sẽ gia trì mọi nẻo đường đất nước. Con mong ước tất cả đồng tu trên thế giới phổ biến và phát triển rộng máy MP3, máy năng lượng mặt trời, nhiều loa thật nhiều và nhanh chóng. Một cơ hội Thượng Đế ban cho đệ tử Quán Âm được giúp chính mình, giúp địa cầu bằng những thiết bị gọn nhẹ, ít tốn kém, nhưng mang lại sự bình an cho nhân loại, thật tuyệt vời làm sao. Con xin trình lên ngài hình ảnh những thiết bị nhiều loa này, máy MP3, máy 6 loa, gọn, nhỏ, bằng lòng bàn tay, máy 42 loa, 72 loa, máy sạc đầy, chạy liên tục 72 giờ đến 150 giờ, máy chạy bằng năng lượng mặt trời, 36 loa, 72 loa, 108 loa, có khe cắm thẻ nhớ ngoài, máy hoạt động 24/24, máy có kích thước 26,5cm x 18,5cm x 9,5cm. Những vị đồng tu có những thiết bị này, ai cũng cảm nhận được sự gia trì mãnh liệt của Thượng Đế. Con kính chúc sư phụ được mạnh khỏe. Con cảm ơn ngài đã ban cho đệ tử chúng con một đời sống tu hành bình an, được tiến bộ tâm linh nhờ vào lực lượng vĩ đại của ngài. Con rất thương ngài. Đệ tử Mẫn Nhi từ Âu Lạc hay Việt Nam.
6: Resourceful Mẫn Nhi, thank you for your informative heartline about the MP3 players. Master has a message of gratitude. Committed Mẫn Nhi, thank you for setting such a good example for others to follow by utilizing these devices. You are absolutely right in saying that God has given Kuan Yin practitioners an incredible opportunity to help themselves and the world progress spiritually. It is so simple, not even much effort is required to place these MP3 tools around our communities. Most God's disciples have many internet devices to play Supreme Master TV Max, and the solar players are easy to purchase and inexpensive. If all God's disciples around the world make the most of this chance to spread blessings in this simple way, we will quickly and positively change the energy on Earth and usher in a time of tremendous growth for our planet. If we don't do it, who will? May you and the hospitable people of Âu Lạc or Vietnam take shelter in the grace of the United Three Utmost Powerful. My love is always there for you in every moment.
8: Vegan side effect, betrayed by all animal people meet, make the best of it.
9: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
10: Lean on and give thanks to the reunited three utmost powerful always, God, Tim Kotu, and the Son of God.
11: Peace is happening around our world. Peace News, number 161 of many and counting. There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments, etc. July 2025. Syria and Israel reach a ceasefire agreement following deadly violence in the Syrian southern province of Sweida. The U.S. Ambassador to Turkey, His Excellency Tom Barrack, posts on social media that the U.S. Secretary of State, His Excellency Marco Rubio, facilitated the pact, and that the ending of hostilities was embraced by Turkey, Jordan, and its neighbors. He further states, "We call upon Druze, Bedouins, and Sunnis to put down their weapons and together with other minorities build a new and united Syrian identity in peace and prosperity with its neighbors." By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world.
12: Please join Supreme Master Ching Hai, vegan, for the most powerful daily prayer every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, high-thinking news for a peaceful world. Major world airlines expand vegan food choices on flights. A recent article posted on online media publication Fetch News highlights 13 carriers from across the globe, including Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways, Air Canada, and Delta Airlines, that provide a variety of vegan in-flight meals when requested at least 24 hours in advance. With airlines' response to growing interest in compassionate dining and sustainability, travelers can more easily enjoy dishes ranging from vegetable curries, kimchi fried rice, and tofu noodles to vegan desserts like chocolate mousse and carrot cake. This makes mindful air travel more convenient and accommodating to a wide range of customers' dietary preferences. Thank you, Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways, Air Canada, Delta Airlines, and other carriers for making compassionate vegan cuisine more accessible to travelers around the world. May your wise and encouraging efforts inspire ever more delicious, sustainable, and kind food choices that benefit humans, animal people, and our shared planet in the Most High's loving embrace.
2: New funding enhances habitat protection for Australian koala people. An initiative in Ipswich, Queensland, Australia, is providing a welcome boost to koala people conservation through expanded habitat restoration and monitoring programs. The project, supported with money from the Australian government, aims to safeguard koala people and other animal folk populations in the Chua Koala and Native Fauna Conservation Park run by the local non-profit Goodness Enterprises. The roughly $860,000 federal grant to Goodness will support its new koala person rehab center in the park through the construction of fencing to safeguard the center's patients and enhancement of site security. The funds will also revitalize the park's habitat and create new nature trails. The program reflects Goodness Enterprises' ongoing dedication to preserving Ipswich's biodiversity and environment. Bravo, Goodness Enterprises, for your caring environmental action. May Ipswich's koala people find renewed hope and strength in the protection of the providence.
1: Ready for some cheerful chuckles? We bet you are. Let's check out the following joke of the day together, called Car Trouble.
3: A drunk man called the police to report that someone had broken into his car.
4: They stole the dashboard, the steering wheel, the brake pedal, even the accelerator.
5: I understand, sir. I'm assigning an officer to investigate.
3: A few minutes later, the man called back.
4: Never mind. I got into the back seat by mistake.
6: And now we have a hard line in Aulaxis or Vietnamese with multiple language subtitles from Mon Nhi in Aulak, also known as Vietnam.
7: Kính thưa sư phụ, Thượng đế toàn năng, đấng tối cao, đấng vĩ đại nhất, con năm nay đã 67 tuổi, thọ tâm ấn vào Pháp Thiền Quán Âm được 30 năm. Những ngày tháng tu hành trong sự che chở của sư phụ Thượng đế, con rất biết ơn Ngài. Nơi con ở là một xóm nhỏ, có 14 gia đình đồng tu sống gần nhau. Gia đình nào cũng có nhiều TV mở truyền hình vô thượng sư tối ưu, mở liên tục 24/24 và nhiều thiết bị khác như máy nhiều loa bằng năng lượng mặt trời, máy MP3 nhiều loa. Nhờ vậy, từ trường nơi chúng con ở rất thanh tịnh và nhẹ nhàng. Bên cạnh nhà con, có một vị đồng tu đã thiết kế ra máy MP3 có 30 loa, con đã trình ngài trong lá thư trước. Nay vị ấy đã thiết kế thêm máy MP3 42 loa, 72 loa, máy có kích thước 20cm x 12cm x 11cm và nặng từ 800g đến 1kg, rất tiện khi đi xa. Âm thanh của máy phát lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất sẽ gia trì mọi nẻo đường đất nước. Con mong ước tất cả đồng tu trên thế giới phổ biến và phát triển rộng máy MB3, máy năng lượng mặt trời, nhiều loa thật nhiều và nhanh chóng. Một cơ hội Thượng Đế ban cho đệ tử Quán Âm được giúp chính mình, giúp địa cầu bằng những thiết bị gọn nhẹ, ít tốn kém, nhưng mang lại sự bình an cho nhân loại, thật tuyệt vời làm sao. Con xin trình lên ngài hình ảnh những thiết bị nhiều loa này, máy MB3, máy 6 loa, gọn, nhỏ, bằng lòng bàn tay, máy 42 loa, 72 loa, máy sạc đầy, chạy liên tục 72 giờ đến 150 giờ, máy chạy bằng năng lượng mặt trời, 36 loa, 72 loa, 108 loa, có khe cắm thẻ nhớ ngoài, máy hoạt động 24/24, máy có kích thước 26,5cm x 18,5cm x 9,5cm. Những vị đồng tu có những thiết bị này, ai cũng cảm nhận được sự gia trì mãnh liệt của Thượng Đế. Con kính chúc sư phụ được mạnh khỏe. Con cảm ơn ngài đã ban cho đệ tử chúng con một đời sống tu hành bình an, được tiến bộ tâm linh nhờ vào lực lượng vĩ đại của ngài. Con rất thương ngài. Đệ tử Mẫn Nhi từ Âu Lạc hay Việt Nam.
6: Resourceful Mẫn Nhi, thank you for your informative heartline about the MP3 players. Master has a message of gratitude. Committed Mẫn Nhi, thank you for setting such a good example for others to follow by utilizing these devices. You are absolutely right in saying that God has given Kuan Yin practitioners an incredible opportunity to help themselves and the world progress spiritually. It is so simple, not even much effort is required to place these MP3 tools around our communities. Most God's disciples have many internet devices to play Supreme Master TV Max, and the solar players are easy to purchase and inexpensive. If all God's disciples around the world make the most of this chance to spread blessings in this simple way, we will quickly and positively change the energy on Earth and usher in a time of tremendous growth for our planet. If we don't do it, who will? May you and the hospitable people of Âu Lạc or Vietnam take shelter in the grace of the United Three Utmost Powerful. My love is always there for you in every moment.
8: Vegan side effect, betrayed by all animal people meet, make the best of it.
9: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
10: Lean on and give thanks to the reunited three utmost powerful always, God, Timko Tu, and the Son of God.
11: Peace is happening around our world. Peace News, number 161 of many and counting. There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments. Etc. July 2025. Syria and Israel reach a ceasefire agreement following deadly violence in the Syrian southern province of Sweida. The U.S. Ambassador to Turkey, His Excellency Tom Barak, posts on social media that the U.S. Secretary of State, His Excellency Marco Rubio, facilitated the pact, and that the ending of hostilities was embraced by Turkey, Jordan, and its neighbors. He further states, "We call upon Druze, Bedouins, and Sunnis to put down their weapons and together with other minorities build a new and united Syrian identity in peace and prosperity with its neighbors." By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world.
12: Please join Supreme Master Ching Hai, vegan, for the most powerful daily prayer every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.